0: Krasen ton ima ta frajton.
1: Krasen ton ima ta frajton.
0: Mal se kateri živce zlom.
1: Mal se kateri živce
0: je zlom. Je čist lesena, pa okrašena. Lepo se sveti, posebej v kleti. Ne rabiš troma,

0: Radio Veseljak.
1: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
0: Vesel.